Kad je čača konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem.

nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo da

čas bi. Svirci moji, valja poći, tulu mu je kraj. Ubit će me njene oči, smržit će.

E sad kad su svi sve otpjevali, dobro vam jutro. Sad ćemo Ante i ja zapjevati. Ante Kojić. Ante Bešlić za tonskim pultom, Milo Kravarović birom glazbu, ove subote, ja sam Marija Laptalo, aha, nešto smo se pokrivali, pa duge gaće, pa dugi rukovi, pa tamo omo. Vindjačica jutros, jes malo, ali nije baš toliko da se moramo brinuti. Dalje, ovako po nekim, što bi ja rekao, ulicama, nisam uopće bila na ulici jučer, nisam slušala ni kuloare, ali rekli su mi dvije, tri prijateljice da će opet neki valovi iza ovoga, pa sad se veselimo jer je bilo lakše spavat. Ko je spavao? Ko nije, bilo mu i lakše ne spavat. 6:04. Dobro vam jutro i dobro vam subota.

Piše u hodniku budi tih, pa se ja držim toga što piše u hodniku, samo da znate, nije da sam ja tiha tako. Ne more mi bit, ne more nam baš bit da budemo tihi toliko, pa tu i tamo ćemo nešto umetnuti.

Samo da vam rečem dobro jutro, eto zato 7 sati 27 minuta, dobro vam subota, dobro vam jutro. Iskreno se nadam da ne morate biti budni, a još iskrenije ako jeste da ste dobri. Dobro jutro i dobar dan i dobro sve i onima koji su budni i onima koji spavaju ili kunjaju. Svakako, evo, nadam se da ćete dio svog dana biti uz frekvencije Radio Dubrovnika. Ante, Milo i More su s vama.

0: Was haben Sie, mein Freund? Aber wirklich gut gespritzt mir? Ja, das ist Helga.
1: Prije muzike čestitat ćemo svima koji danas slave imendan Svetog Jakova ime. Dakle, čestitam imendan svima. A čestitam unaprijed, a čestitat ću i sutra svima koji sutra slave imendan svim našim dragim Anama, Anama i izvedenicama ovog imena, pa nekako vjerujem da je Donji Brgat za mnoge od vas izbor uz Mineu. S obzirom da Minea nije dubrovački izvođač, nećemo je svirat, ali ono što sam uspjela noć, a da su Ane ili Ane u pitanju je sljedeće. Moja Ane broji dan, jedan jedini Miloharnić, pa Ane klapa raguza i čekala Ana kapetana ili Ana, sad ćemo čuti klapa maestro.

Ovo smo slušali u susret sutrašnjem blagdanu Svete Ane. To je bila Bina, idemo dalje s izborom Mila Kravarovića. Blue Vinyl slušamo, a od 9 val na valu.

0: Radio
1: Posrednik. Zovete na 413-335
0: i 413-355, jel se čulo sve?
1: Yes, ako nešto
0: 413-355
1: želite. Ako nešto želite.
0: Ako nešto želite, javite se Mari. Mari ispunjava želju. Ona je jutro zlatna ribica. Ali imate svi samo po jednu želju, nema tri želje.
1: A ko će meni ispuniti željicu?
0: Pa ti si zlatna ribica, već ti je želja ispunjena.
1: Kako misliš? Da je, moja znači želja je da ispunjam drugima želje, je li to predivno?
0: Tačno.
1: Jao, pod sretnom zvijezdom rođena. Aha, zaboravila sam, čekaj, zaboravila sam što sam morala.
0: Caritas.
1: E, a dobro, evo, vidiš da su si svi... Mislim da će nas...
0: Sam prekidu.
1: Nisi zbog galome izbocit. Dobro, sad ću, noću. Ti nešto zabavi ljude dok je otroži.
0: Ne mogu, otjevo sam što sam mogu.
1: A,
0: a i prekidam.
1: Ne prekidaš.
0: Ako prekidam. Mm-mm. A ne prekidam. Pa to ste izmislili.
1: Ko?
0: To ste izmislili, ja. Mare, samo ti.
1: Zašto?
0: Ti samo da bi me sabotirala.
1: Ti samo ti.
0: Da bi preuzela dominaciju.
1: Aha.
0: A sad ćeš ti lijepo.
1: Ja baš volim biti.
0: Ne možeš sad pričati sa mnom. Ja pričam, ja uzimam vrijeme da ti nađeš što, a ti sa mnom pričaš. Ne možeš naći.
1: Ja tražim. Lijepo, mini pečnica, nađi. Teča za kuhanje. Krevet,
0: što,
1: unjuli
0: mini pečnica?
1: I donji elementi.
0: Uvod mi fali, uvod.
1: E, pa te, kad mi govoriš da ništa ne činim, ja činim svašta.
0: Ajde.
1: Tri želje i tri stvari od jedan put. Popis potreba korisnika Caritasa Dubrovačke biskupije. Što sad ti šutiš?
0: Odložio sam mikrofon.
1: Mini pečnica s dva, ono. Ja ne volim to. Može li se reći osim kola nešto drugo?
0: Kolo, uvijek se govori kolo.
1: Dobro, kolovođo.
0: U nas se govori kola, ne znam kako se reče preko granice.
1: Mini pečnica s dva kola. Teča za kuhanje, srednja veličina. Unjuli krevet. Je li ja imam pravo kad rečem unja ili je una?
0: Možeš reći un i unja.
1: Dobro.
0: Ujedine i njarodi su.
1: Njarodi, dobro, i donji element kuhinje. Ne primaju donaciju odjeće i obuće. Možete se javiti na caritas@db.hr.
0: Što ti malo? Imate fale gaže.
1: Čekaj.
0: Sad bi lijepo u ovo vrijeme bila neispavana.
1: A je, ba u ovo sam vrijeme ispavana.
0: Trijeznila bi se.
1: Ko ti je rekao da to ne radi, misle. 091.
0: A Isa se trijezni, znači.
1: 3-3-9-2-5 od tvog... dodira ovog medijskog se trijeznim cijelu subotu i nedjelju.
0: Dobro.
1: Evo i Goža.
0: To je li?
1: Plaćali su mi Goža malo više od ove radijske, ali dobro. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ja imam jednu neobičnu potrebu, ali ću možda to objaviti preko radija, da građani koji imaju viška pelena broj XL2
1: pelene
2: ili L100 do 150 cm u, u kukovima.
1: Dobro.
2: Jer sam dosta malo sport, zato što mi kuhomritane nemaju sada, i koji su im prijatelji pomagali, nemaju ni oni više. Pa ako ima neko da mi je prebacalo, ja bi zamolio da mi se jave na broj.
1: Recite koji.
2: 091.
1: Dobro.
2: 75.
1: Uh-huh.
2: 28.
1: 28.
2: 286.
1: Ja ću ponoviti, nema na čemu. Do slušanja. Pelene 2XL-a ili od 100 do 150 cm u kukovima. Broj gospora je 091 752 8286. Ako imate, javite se. A ja ću još jednom i ponoviti broj Caritasa 091-32-33-925 i nemojte zaboraviti da trenutno ne primaju donacije odjeće i obuće. Idemo dalje. Pozive primamo na što je on te, evo što me niko mi ne da danas da nastupam. 413-335 413-355 još 20 minuta. Hoće me iščerati 100%. No, ono, uzmi me za stalno.
0: Za čega?
1: Za stalno.
0: Kako ja treba uzmem, ja sam u penziji.
1: Pa, za emisiju.
0: Ja ne mogu uzeti ništa.
1: A imaš pravo, da bude stalno subotom.
0: Da bude stalno subotom. Pa, konkuriraj.
1: S čime?
0: Na, sa CV-om.
1: Nemam s
0: napiši
1: čime.
0: CV.
1: CV. Nemam ti o CV.
0: Da napiši, ja ću ti pomoći.
1: Dobro.
0: I drugima sam pomagao, pa mogu i te.
1: Pa evo, kako su ti uspjeli drugi?
0: Pa ne smije ti reći.
1: E, dobro, znam, nije od tebi. Alo! E.
3: Dobro jutro, dobar dan, vesela ekipa.
1: Dobro jutro, dobar dan.
3: Moje poštovanje.
1: I moje.
3: Božo, mušljajni OPG, Božo, ljubač.
1: Božur, OPG.
3: Tako je, ovaj, sezonsko voće, povrće, jaja, slobodni vanjski uzgoj. I more, kuneju, starih 60 dana za učine ljubimce, isključivo. Lijepi, šareni,
1: dobro.
3: Sivi i bijeli.
1: Aha, pa što će vam boje? Kad, a ovaj, koji vam je broj?
3: Broj mobitela je 098-154-1297. Preko virtualne place s utorkom je ide objava što imamo ponude, a srijedom svaku srijedu poslije ručka je dostava za grad.
1: Kunej samo kao kućni ljubimci.
3: Tako je.
1: Dobro.
3: Tako je moja, dobro.
1: Dobro.
3: Eto ga, pozdrav cijeloj ekipi, slušatelji.

0: Radio Posrednik i ove subote. Ovo subota je 25. i to vam je zadnja subota u mjesecu srpnju. Sljedeći Radio Posrednik će biti prvi dan kolovoza. Brojevi su nam 413335. Idemo slušati Nano. Nano. Nano.
1: Ovdje smo razgovarali o tipu kruasana koji bismo sada blagovali, zove Makijata veća, sa toplim.
0: Koliko vas već ima za blagovanje?
1: To su interne stvari. Ne mogu ja otkrivat ono što je...
0: Samo moje tajne, možeš.
1: Poslovne tajne tvrtke.
0: Dobro, tvrtko. 413335.
1: I što sad?
0: I što sad ti?
1: I koji je drugi mlaj, reci?
0: Ne znam.
1: I to zaboravim.
0: Aha. Da, godine
1: 413. 413, prošle pune muha. 413, 335.
0: 335 i 355.
1: Tako je.
0: I te muhe, ako ti smetaju, makni skoro sam.
1: Ma nema ništa, znaš da puši.
0: Ali ste vonka, niste vonka.
1: Sad smo otvorili lastre, sve smo lastre otvorili. Mi smo sada pod ovom nasrećnicom na Taraci kraj prekrasnog bazena, stvarno ovo.
0: Mahno ću ti kad budem išao doma.
1: Od male Venecije, gore onaj balkon, to je toliko fenomenalan prizor da ja ne znam koliko bi trebali ovi plati da dođu ovdje uopće mene vidite, a kamoli hotel i tu živite. Zamisli da se još ti tu i da pjevaš.
0: Pjevala sam nekad.
1: Pivala si, i pivaćeš ti opet.
0: Ko ti je rekao?
1: A mogla bi nam poslužiti da ponovo uvedemo onu nagradnu igru Baci Maru Umore.
0: Svi me bacaju, može li me neko zagrliti?
1: Zagrlit će te more kad te bacimo.
0: Dobro, neka me onda za nagradu što sam se bacila neko zagrli. Evo i to, možete zvati. Grljenje.
1: Aj, grlite, Maru zovite. Mara se počela već stvarno prodavala sve način.
0: Evo, počeo si prekidati.
1: Eto, znao sam.
0: Ozbiljno, majke.
1: Odmah, čim ti nešto ne odgovara, odmah prekida.
0: Hid njega. Meni sve odgovori.
1: Dobro, može, ajde.

0: Nano. Nano.
1: Nano. Što je, žena vođa? Nadopovezala se, već se je to što nikad.
0: Ajmo malo da odgovore još.
1: A ti, Kjela, da vidiš, ili ne prekidamo?
0: Prekidaš.
1: Izmišljaš.
0: Evo, sad je dobro, sad je dobro, dobro, ajde.
1: Pa i malo bilo.
0: Evo, evo, sad, opet. A kako, kad?
1: Jer je ozbiljno. Čekaj, čekaj, promijeni mikrofon, stane, možda, ajde. Možda će to biti drugačije kad je drugi mikrofon.
0: 1-2, 1-2.
1: Ma što je 1-2? Nema 1-2, nego pričamo.
0: Pričamo.
1: Evo sad, ako ti sad prekidamo, da znači da nešto nije u redu s vama tamo s tobom.
0: Pričaj mi, sa mnom nije u redu ništa.
1: U redu,
0: nije ništa.
1: 413-335 i 413-355, Mare traži zagljaj.
0: Evo ne.
1: I nekoga ko će baci umore poslije toga.
0: O ne, ne, to si mi ti ponudio.
1: O ne, ne.
0: O ne, ne. O ne, ne. Mu sada ispadne da sam zahtjevna.
1: Dobro.
0: Dobro.
1: Mare Monstrum. Još.
0: Još. Da, ja sam
1: minuta.
0: Tu još jako kratko.
1: Pa možeš onda i ti doći ovdje.
0: Pa ja tu da prolazim
1: za
0: doma.
1: Lapa, pa ćemo te baciti. E, može, odlično.
0: Malo
1: da vrati,
0: prekidaš.
1: Možeš, obavezno.
0: Malo prekidaš.
1: Hvala lijepa.
0: Hoćeš i meni dati kroasan ako dođem?
1: Ako ostane.
0: Ako ostane, m, ili ako ostane?
1: Puna je gvantjera. Ostane.
0: Gvantjera.
1: Ako
0: dobro.
1: Ako
0: ostaviš.
1: Ne.
0: Što? Da svakako sviramo. Još 12 minuta radio posrednika. Nemojte misliti da ne traje posrednik. Ovo je Turn on me. Bruno i Camilla. La, la, la.
1: To neka kamomilja.
0: Yes. No, no.
1: E, znaš što bi ti sad rekao, ali neću.

0: Tad sam shvatila da mi se pleše. No, no, pleše sa mnom.
1: Nema problema. Evo, pusti neku pjesmu pa ću plesa, je.
0: A, ne znam je li... Dobro, svakako trebamo reći da još trajimo 8 minuta kao radio posrednik. A ovo ti je...
1: Plesi sa mnom. Takva sam i gotovo.
0: Gotovo, preporučeno.
1: Jer ti znaš koja je to pjesma u stvari? Zove se Balerina. Grupa se zvala Sailor.
0: Mm-mm.
1: Yes, yes.
0: Evo ti Butylicious.
1: Ajde.
0: Preporuči me. I neće. I neće.
1: Ama otpusti to da se čuje pjesma.
0: Dobro, evo neko nas izove.
1: I požuri po domu, nestaju ti kroasani.
0: Konji bijeli.
1: A nisu samo kroasani, nego su i one male, one, kako se zovu, one, ko...
0: Puslice.
1: Ne znam kako se to zove. Nisu buklice, nego... Jer je,
0: puslice.
1: O, tako nekako, s marmelatom.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ovako, ja bi molila... ako neko slučajno ima za regale.
0: Što?
2: Sadnicu od mjendula.
0: Sadnica, aj on te samo mrcu stiša ovu pjesmu. Sadnica, mjendula. Uh-huh.
2: Ili kriješve, srećni.
0: Do. Ako,
2: to je za Eko Ombliće stvar.
0: A, za Eko Ombliće, pišem za Eko Ombliće.
2: Znači na mobilni.
0: Koji?
2: 091.
0: 091.
2: 885
0: 1386 6. Kako su nam Eko Ombliće?
2: Pa dobro.
0: Dobro, pozdrav svima.
2: Da, pozdrav ima, evo. Hvala.
0: Nema na čemu. Adio, do slušanja.
2: Eto, adio i godon dan.
0: Također.
3: Alo.
0: Alo.
3: Može oglas?
0: Može.
3: Ako zovem trimer očuvani, ja, jako u dobrom stanju.
0: Trimer za kao travu, jel? Niko mene ništa ne bolje.
3: Traktor manji, znači novi nekorišteni, cijena jako povoljna.
0: Kupit ću ga majke mi. E?
3: Zove mobitela 799 2927
0: 2927 trimer.
3: Hvala.
0: Je li vi mene čujete ili me samo ignorirate?
3: Je. Yeah,
0: što? Yeah. Ignorirate me, dobro.
3: Molim.
0: Ništa. 099-759-2927. Adio, do slušanja.
3: Hvala, adio.
0: Molim. Bogu.

0: I, dakle, završavamo Radio Posrednik za ovu subotu.
1: Pa čekaj, zašto? Sad se vam ti rekla da završi, ja imam još minutu.
0: Nisam nikom ništa rekla.
1: Jesi, rekla si, završavamo, ja te odmah.
0: Rekla sam da završavamo, nisam rekla da je završilo. Ovo završavamo.
1: Ne, ti si nikad završavamo. Ma dobro, to su prevare.
0: Htjela sam ponovit brojeve.
1: Ponaša se kod direktiva Evropske unije. Čista prevara.
0: Molim,
1: i Trump.
0: Ko je ono glasao Trump za uč? Jane.
1: Trumpet. Ja Trumpet sam glasao.
0: E, znam.
1: I preuzimam odgovornost.
0: E, dobro. Caritas 091-323-3925. Gospor koji treba pelene 091-752-8286. Božur OPG 098-16-41297. Sadnica Mijendula ili Trešnje 091-885-1386. Trimmer Traktor 099-759-2927.
1: Ili Božur ili Božur?
0: Božur.
1: Bravo, bravo. Evo možete jedan te opet pustiti ako hoćeš, ali najbolje da ide pjesma direktno.
0: Save your
1: tears. Mi sve znamo što je bilo.
0: Save your tears.
1: Mi znamo što je bilo.
0: Ako ne znaš što je bilo, ko ti je kriv?
1: Mi znamo što je bilo, nama ne treba taj uvod. Evo, Zlatko ima na majici znakovit natpis.
0: Kakav?
1: Ko Stavros. Tired. Tired.
0: Imaš li ti što?
1: Star Wars. Ja nemam ništa.
0: Ni majicu.
1: Ko bi mi dao?

0: Glazbeni dnevnik koji je ugostio Billy'a Oceana je pri kraju, a do drugog puno pozdrava od urednika Mila Kravarovića. Do slušanja.
1: Slušate
2: Radio Dubrovnik.

Izgubljeno, nađeno. Svakog dana u 13:30 naša rubrika Izgubljeno, nađeno je tu za vas. U slučaju da ste nešto izgubili ili našli, slobodno nas nazovite na naše brojeve telefona 413-335 ili 413-355. Tu smo za vas sljedećih 5 minuta.

0: U topu 30 slušamo američkog kantautora i multiinstrumentalista Bensona Boona. Tu je njegov najnoviji single pod naslovom The Time of My Life. 4 pozicije prema gore na broj 11 za Bensona Boona. Prije odlaska u top 10 mi ćemo još jednom u našu retro rubriku.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista subotom.
0: Izdvojit ćemo još neke singlove koji su prethodnih godina bili na vrhu topa 30. 2019. to je bila Katy Perry i Never Really Over. 2020. na vrhu su bili Robin Schulz i Ves, ala ne. 2021. broj 1 je imala Dua Lipa i Love Again. A mi ćemo ovoga puta u 2022. Tada su u srpnju na vrhu bili LF System i Afraid to Feel. Slušamo ih u topu 30. Ostanite s nama.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

na mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana